0: aqui, ó. Voar! É, como é que chama, né? Não, não, não, isso aqui, ó.
1: Oi, não, panilhama! Panilhama, panilhama!
2: Panilhê, panilhê, panilhê, panilhê, panilhê.
0: Não, não, não, isso aqui é útil, tá?
1: Não, não, não, não. Panilhê, panilhê, panilhê.
3: लापरवाही नगरौं, प्रज्वलनशील पदार्थमा सबैले दिउँ ध्यान।
1: एक काटी सलाईले लिन सक्छ ज्यान।
2: सलाई तथा लाइटरहरू बाल बच्चाहरूले देख्ने तथा भेट्ने ठाउँमा नराखौं।
1: धुम्रपान गरी जथाभावी सुरतको ठुटाहरू नफ्याकौं।
3: घर वरिपरि झिक्रा पात पतिङ्गर नथुपारौं।
4: होरी बतासको मौसम अनि आगलागी हुने बढी सम्भावना बेलैमा सबैले होस पुर्याउँ। अकल्पनीय घटनाबाट आफू पनि जोगिउँ र अरूलाई पनि जोगाउँ।
5: जनहितको लागि हाम्रो रेडियोको प्रयास।
6: समाचार, विचार, विश्लेषण, मनोरञ्जन, साहित्य र कला, संस्कृति, पर्यटन र विकासका लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।